0: Aw ya botla ha mona di mona ho le sedi FM ba mediki motai no moroki ya bone o re sia bonga baba di mana ka di a hlaba di tjotjela ba re mama lo a tjo hofa mahue le yena o mutlile mama di re ya ditabentsane tsa hora ya pili re tlo di balla jolo ke le kholokwe na ka moloye e tla re ka nqane ho tsona re tlo qoka le metu a rona no tshuteng ka jeno e bile go tlile ba ntshitse album enja bekeng e fitileng ka labohlano etadi metsupa na kwa ene pa hetse tla o tsibisa antlo di mahlo hora ke ya pele tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa hora ya pele ditaba re di ballwa ke sibuhudi na ka moloye empapela re balla tsona o re fa di hlotsa tsona
1: sitsibi sa ditaba tsa muruwa seria se ya makatswa ke qeto ya Fitchi ya o phamisa maemo a muruwa wa Afrika Borwa Saftu e preditse hore ho be le dipuputso tsena le ponaletso ho latela dipolao tsa baitseki ba ditokelo tsa botho province ya North West ke boyetse go tshwaretse tsa dipapadi matshaba le bolipi tsena le tseding hang ka morao ho monana.

0: ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya botshelela mokgatlhele kwa oqetela wa dipapadi le motšhana
1: lesedi fm a ke molele.

0: Dikeledi. Dikeledi. Keletso wa fe. Dikeledi. Baby, sweetie.
1: Hela,
0: hani tsoa.
1: A botitu. O wa tlanga pa botsinye ya ka.
0: Dikeledi.
1: Hona ebe mama wa tsoa go ka.
0: Tsebe ke entse bonnete ba gore ke mosi a tsapaletse energy ae ke mosile le go 000
1: okaeadikeledi
0: ke rata go ba le wena bosimbona ntumelele ke kene mealong ya gaotlhe
1: gobane e tsa go ratana le mama e seng le nna
0: dikeledi
1: le ga ke ne ke sa thabela kamano ena yalo empa ke mona ke ile ka ba ka qetelela ke amoetse gobane ke bona ka moo mama a o ratang ka teng
0: ntumelele ke kene ka kobong
1: ga e no ba ntho e ntle
0: eedikeledi bo
1: ka nnete o etsa ntho e mpe ka nnete
0: ke lemolile gore pelo ya ka gantlente ko go by right by right
1: gagologolo lewena ke mogadi wae
0: ke a tseba ke a tseba empa my heart is my heart ke lemoile gore pelo yaka e go wena le
1: a botitumotle
0: go tloa tsatsi leo la pele ke neng ke o bona ke lekile go ipapanya empa achikaleke ga ke o bona ke a futumala ga ke o bona ke a futumala le
1: e bang o le jwane o tla tshwanela go mmolelela
0: ka nnete a ke sa gona ke ye go atamelaganyana ke o bontshe lerato ke rute mofutu gobane ke a gole bana ba ne ba sekolo e tlhile ga ba etse bentho ena wa bona lerato o tla lutlwa go nna mona
1: ngwanakaaba mama a ka tseba mong
0: a keke a tseba a koko o futhumisa monate aba a keke a tseba wena bona wantho uka phuthulola fela o se
1: thabeke a leka empa nna ka nnete ke tshwile
0: bona a keke a re gaoletsa goa ke na le wena o ukwa

di sampa ke motho a dilang ka thabile ka nako so ai pala me pala me me da sebele tsela seri ele ke tlo fa mpotse tsa rompo ya pele ke fa mabiru ya sebele tsona ya reng se pa rona na hle ke maratong ke ya thaba ka nako so hle nna le motho yena mo dimo mpileng yena ga gatana eh ebile ha gwa tsene motho ba ga duwa ntwa di dutse ka pela gona ka mona ke merara ke mafatse tothume enzele ntse se go jise ntshwara ke utswa e vele ke tlo fa mpo he wena ya maratong mpo ya bobedi e ke tla fa yona ke tla bapala mabiru ya sebele tsela tsedi ya reng ne mo tsumara tu a ke so fumana le thwe mpa ke a tsepa hore concert eng yena a o ntso ntshwere mona tjena e a ke tla nne ke thabe ntho tsa ka ditla ke dintsa maela han a jola ke nkem pwa raro mphe raro hle ke go kobetsa dipelo a ke go kobetsa dipelo bo hle ba utlile mohloko a ke le simo ga nna mo tsumo ga tu a ke sa batla letho bona la ba bana ba ntse ba lla tjena a ke sa batla letho ya mo jolo A ke sa batla mo nna e ke ba nna mo nna ona jwa le bona

Go tswa sedikeledi ke ntate Selone Mabea mo fokeng wa makare wa mantia mope ke mona Ficksburg o mametse ka leqhula la 90.6 bela hai ke mane ha maqelo ma tshwane ke re ke bekele Sotho a ka le ke bile tshegele monate nate nate ka nnete le ona ke nako jile ka tsebe ya ke tsogo ba bana.

o tsebe jwale wa ke se ho ja wa ke mamela mo mamedi mamela mo tobe re ba ke sonta ha re pete re ba ke ho mamela.